Mba, isun be firi ho ama mabrabo mu aye han. Ewi abebo mabrabo. Rade boa me, mama ho den aye di jai boni. Boni ni nipa mane kesiye. Sike ntumi nyim firi ho. Ahodi ntumi nyim firi ho. Eye Yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu. Onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu. The wonders of God's grace. Nyanko pa dumo wangwa swa. Eba tete fono so. Eba asuma fono so. Eba jidi fono so. Na esi seni pane rade. Midi meti fono yina she unse. Obi biara wate wase mwenu wate ase. Nwa fife san si sen. Rade hunumobo. Na si san wo Yesu Kristo demo. Ma wadumu tumi nwa hwa den. Emro so ma ubi biara. Mfa hon boni eti ni muni bebiya owa. Ewa ye boni. Usi se adomba boni be free ho. Rade mempaye ni se. Betro eni pedi won kwanguma mo breni pe sakre no ama aduma ye betumu dia transfer amount se basi wu mo nkwamo ye tumia ye wodia ye dawase se wetie wo Yesu demu na ye bompae nyakopon onhyira opa.

bi a fanit. Unshenu o protea tianu. Munshenu o protea tianu. Usha siye se ukobe hun e probia e sompa kwa no tre. Huye no wan faho. Huye no ye woseye. E de wo. E de sun ene si kere. Na wan woshenu munu ye pi. Ebe wiasi sika pe ni e jumaye ni ngumesu yan mi ade. E din se diye yin. Ni pabe yire ni huwaye. Se ni ebe obe nye sika obe hunu nguma kwa ichiro. Obe ye bibiye nye din itumi ni ade. Ne ba hun humu ni ema. Eno diye din de du obi ye ntumi nye. Krofo mu di yesu echi. A se mi e din. Wan ebe tumi aye. Bible si ni pe pi eja yesu echi diye. Bon sam na ye ni sa. Abreku ewiase de wani abre a wo se wa ho odene wo nyansa sika ye no ni nyina beka wiase ha de wo di ko heaven no de na bo se ma bu abam se o en ha ho sa nyamsom dindine we de hwa na betumi so adom ne de yenye ya ho oden wo gidi a adom be ba wo so adom ro so firi wie mu be ba wo so o pontiatia ne okwan hia hia no de e konkom na wa wo hunu no sa. And me person because I throw for few in the narrow way. Few in the narrow way. Senia, makin kaino. It is soon chemu do me and sandy do now. Was simon shenny or protianum. No puna sonny or quiet trenny dear co or say mono. Now one was shenny mono ye pee. No protianny or quiet hianny dear co and comu. Now one woo no no is sa. Adolfo nom, sa utu enishwe wechi wa Bible mwa. No wa mreso no. Enipa ewo yasi bebre. Bible anchire enipa.

ano ebe wie ye the wonders of God's grace unyankopon adom wanwaso no e ma wote ase se adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyame dia chokwa ti abofu jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso unyankopon oyo domfo ne mobrohunfo ampa yahwe unyankopon adom asempa the gospel of God's grace. On se ma wuti asye se, sa asempa, Kristo ede bay, a enam sume ni pepi, e sakra o ma jwin o munya heaven kwa. Senke ye heaven ya dia itia plain fair ni ede kohwa. Keni pa se debe tu miyako. Yanku pwa ye no kwa. E di se base, u boni ti se damra mwa, oso obe hura mna ye se sichrema. E breti se nkra mwa suwa, nyambi be tu miyam na ye se ujwain imi. And on our small poor, we see we are seeing in our son the boy for like men. I'm here number one. I don't lose share me Damascus coin more. If he bra me cohono, and your mother dammy any in me too gui. I mean, per se be 2 years with din crack. Me tippen and me buffon me. O beer, old boy, yes, you din be a mucra homa. I me chichiro, or more the one call me a see one book home. So bra, I do share me no. So, ni bonye fo mo edika obeye o hotini ya odin kan press the Lord. Sa adom no ye ka kiro se susu bompa ye hwe sika adom nka ho. E bia ne sika o ni e buni pafa su ni e kuni pa ni e dini pa tem na chese sika nkoa. U konso a no agye mu agu ha. Na fe u kushie nyankopon. Bisa sa adom no we nya bia na. O se ye pesika o se adom. Sa le bi mo yo. Ye pesika o se adom. Ya chire wo se, nyanku pon bo ni pa se ne se so. E na obon sambe dada ni pa. Menye mi sunu nyine efriye mu koye. Na bon se msu ni boni su ni wiasi su ebe ureye mu. Disi nye mi sunu betu mi ansanya ba. E non so godliness through God's grace. E non so nam adum kure yasu re ede eba. Na wode wo sori a honamu ne manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra nko eno honamu nko eni wo adwene nko ti wo nkai se de bia wo fre ituma kwa ye da kra be ko wa ye eho honamu ne ma ho hia o obie ni ho a wawu a wo kwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka ya na ne awodi be ko no ye ka ho asem a kire wo a wo ko no ene ye din dodo. Eh din dodo eni ema ewo wiase e din nyina nipa bo modin sun hunu yo e benya mesem nko ade no de din dodo ho na betumi aye tena ho ye ko na se e danu duru na se wo bie wani wo gye mu a behu se ye sese na ade no tie sapepepe na tie growth in God's grace enene ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba ohwe sa abofra no benyini ejuma na wo ya umpese wo de 10,000 Ghana cedi na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1,000,000 enyini no ejuma no enyini na eba honhum ne manko ade a manya nkwagye wo ka kuma mutie ho asem kire ne se wonya nkwagye a na nsan. Also, Pimko enim no nya kuma mutie na onye tumi ade bebo bra kronkron e betumi amo afata osra himamu. Bible si nhira ne omo makuma mutie omno mbe hu nyame osi sofo de no de edipafo nkyere kyere din dodo na bi John Wesley nyame bie na ni wo mu pa nti wa twro ho nwoma twro aka ho sem bebre ase obi eni bre ho no pe nyo no nko ye woni pepia nyame boa omo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa. Oh, iti nya de wose wotena si na obabra bobia na ti wosa ejeba na uti.

Because they are spiritually discerned. On se osi obi a owo hunem no e de pa se obetumi agye honhun mu nsem aye den atom onipo owo kremu na hunem no enye nyankopon honhun ade na eno kwase asem na ontumi hunu mu efise obu mu aten honhun mu na onipa owo honhun mu no de obuade nyina aten na ono de obi enye den emu na ten no se hwan na wahu awurade adwene a obe kyerekyere no na yen de ye wo Kristo adwene. Praise the Lord. Ye ji Bible no tum sa sem bi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obi eni ho anko pese o ji tum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No, he believes in hell because he's compelled to upe umpe o jidio wenye niyo. Ebi su na me wo ho na me station officer wo ho na me Kenya me asem na me sori ha na mabuabu afio afa no na me kansem kire won sa papa basiri obi na ni afie wo sen ko hwe se osiesie ne ho no owu e onye ba bia o so gai muntie nsem asofo Kenya no kure na man kasa timi wi na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi na me si man sori emfi me paso anopa no gina me prochi bom so fu de nura me kan no man kan yo de o kan her kre. Yes, we are talking about God. Wo ye nipa de na wonim nya me si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mu efrisru ko kan form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia gitum se he wo ha ke boni e koso gana no ke be koso ye peni jidie wom kosi se ombe di boni ya no maduru ho ene peju ani chire cover why enkwa wo ho ani da so wo ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do boni ya wa ye nyina be dey e be chew wo se se boni ti se damra mo be kura mra ye se su chire ma e briti se enkra mo be ye se odwanwi se wo pena se wo tie nsam a ye kaya ubedi asase so nipa ne se wan pina husu obetia afna ene bedi ona ebi obi amemmo mpae paju ani hwe cavalry enkwa wo ho kase urade ma mogye no bi nsuso me so kachire urade no ma mogye no bi nsuso so eno ne suso so ni boyefo nyina mu edi kan so no beye paul ahotifo ma odi kan ebesi se na obi ene wo timi akanyam sema kire akye so a obeye paul chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otum ye mane bonyefo. Hwe Calvary. Obi wa di boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia yi ne so fu mede enye wa ho dia wa e adom. Adom no na e bua mu ogai. Nye se adom no bua mu atena boni mu. Nti ase e bi woro no o we ya adom. Okunto kwa ya adom. Ya adom. Ebi adom no se sao. Na ubiye weni ya dente se so. Unkunto kwa biyo. Na fi nipe yo ongon wase. Ey nyami ya diyo. Po soro para. Eno ubi di dina tem kwa okawi. Kade no onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chile nyanku ponsa. Nse sao di ma so. No oma ubi wai. So nebe ha onsu so. Ubi nye utre di dim. Uwyo da. Anase yesu maye. Kache nso mfo moja no hukro. Honon tu humfri dientri nina. Mfa huwa sore ya wuko. Unsakrai ya na unsakrai. Nye wa soro tikiti na adi kwa heaven. Jesus moja. Tini bonyefo. Humo mo ye atrenefo no. Eni adi kwa heaven. Onyamitu mfo ye shira unenso. Wasema odi amai. Bompaye edie tifu nina ashe unsa. Radi usi tia diye beti niye ntiasi. Hunsi ibe hunye unu meradi mibisase. Ubi biara watia si meradi mani tiasi. Niwe biye baibwe diye chini unu meradi mani unu mo. Sene beya ubi biara oti boni musu okwa sore so onkwa sore. Mfa huwa sore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona adumni tumini ya hodinya bwenu mwa. Watransi nwe tiasi ma yesu kase ko enkoye boni biyo. Mibom paye se ubiya. Obekene ni eguso no atiasa urade mani ngu abra on sakra na dwen wo nya heaven akọ e da wase o Yesu demo ene

She say nyam sumni kesiye na sofu, praise the Lord, hallelujah. In fact, nedie nyami pa wa bua mi pa nyami mwa manye bonye o bonsam na bua o osro onyankopon se onyamsrofo wo wiase aye onyamsrofo wo Ghana ha ke Ghana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no hwe ha se obi ani ho an eche se nyame so nye dai edi ho no di boni Job no nti sa osro nyankopon na wo yini ho efri boni ho, praise the Lord. Nipe wo wi ase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu covering no ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro adio kronkron na akaba ko ohohoro ni nyina, praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne chese wo yu ho afri bone nyina na oni Job jina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon e di Job twa bonsamo poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christofo nyame betumi do mo twa poa wo bonsamo anim. Wo sese Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din ato ye nso a bonsamo nwuma ne ye ye. Boni kwa ne ni pe die. Ti amanya mini mo guase Obie bie na no se we na fro ho Christo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me jama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na fofro ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma yi nyamia ye, praise the Lord. Efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam efres obofo frisru ba no benyane wa so amo mfimu a wunyane, the beauty of holiness. Wo ye Daniel ne adu bekwa kotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumo damade eche ne boyefo no bae no oto onko sro man kanfo no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says so, Bible, one sacre, you know. Naka cra when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all my son call heavy. Copeco coffee will be do I. Na say time, bria a radise. O kwara na Job usro onyankopon. O kwara na Job weyi ni hwe free boni bia ho. O kwara na Job tne. Enye wo ena wa bo ono ni ni fie ene adia wo nyina ho ban yeshia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. O kobusumfo ho akopa bambo. O ko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye unim Kristo kura wo di ne chi no bun sampo ni mo se utini wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyi ho firi bone ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wa wo kura Bible de bia wo die trentwe wa sorry dem wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no enye wo na wa bo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho bayeshia ne nsanu adwuma wa shira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne ba be ho a counselor no ka che se wo ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa kwa jisu ya piti su bibia enkokra che se ye nto
Mkache nse, unsa cry. Fahuma.